Mir mache mat enger Single weide déi 2011 de Grammy krit huet fir de beste Rap-Song an, och die best Rap-Gesangs ze summen habech. Mir schwätze vun Empire State of Mind. Vom Jay-Z featuring Alicia Keys.

Am is ready fir eis die neiste Single vum Aaron Ray no enger längerer Pause unzelauschen an zwar Lead-Single vu Sänger EP Limbo. Heiers Sweet Thing.

De lachten Album vum Mobb Deep hecht Infinite. Du war grad den Track Easy Brother vunner. An der Toten ass grad Talib Kweli, Jay Walls, Mizzio, Black Dot, Post News, Mike G, Africa an Busta Rhymes. Umlied Native Sons, Part 2.